0: کالج کی خوبصورتی صرف اس کی عمارت، کلاس رومز یا لائبریری سے نہیں ہوتی، اس کی اصلی پہچان ہوتی ہے اس کے طالب علم، ان کے خواب، ان کی سوچ، ان کی محنت اور ان کے حوصلے۔ تو آئیے آج ملتے ہیں کھنکھن جی گرلز ڈگری کالج کی کچھ ایسی ہی باہنر طالبات سے۔
1: آپ کا نام کیا ہے؟
2: میرا نام سمیرہ ملک ہے، میں کھنکھن جی گرلز پی جی کالج کی بی اے تھرڈ ایئر کی طالبہ ہوں۔
0: آپ اپنے مستقبل میں خود کو کس فیلڈ میں دیکھنا چاہتی ہیں؟
2: میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔
0: کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی لڑکیوں کے لیے کریئر کے موقع پہلے کی نسبت زیادہ بدلے ہیں؟
3: جی، میرا نام ہے حدیبہ فاطمہ، میں بی اے تھرڈ ایئر کی طالبہ ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں جو ہے لڑکیوں کو زیادہ اپارچونیٹیز ملی ہیں، کیونکہ پہلے کے دور میں اتنے زیادہ سادھن نہیں ہوتے تھے، نہ ہی اتنا ڈیولپ تھا۔ لیکن آج کا وقت دیکھا جائے تو ہماری ایجوکیشن پالیسی میں جو ہے بہت زیادہ ہی بدلاؤ آئے ہیں، خاص کر لڑکیوں کے ایجوکیشن میں۔
0: اور جب بات کالج کی ہو اور ہم ادب کا ذکر نہ کریں تو کیمپس ڈائری ادھوری سی لگتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جنہیں سیدھے سیدھے الفاظ میں کہنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ کبھی وہی احساس غزل کے اشعار میں ڈھل جاتے ہیں اور کبھی افسانے کے کرداروں اور واقعات میں اپنی زبان پا لیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں غزل کسے کہتے ہیں۔
4: میرا نام فلک انصاری، بی اے فرسٹ ایئر۔ غزل اردو ادب کی نہایت اہم اور مقبول صنف سخن ہے۔ غزل میں انسانی زندگی، اس کے جذبات، محبت، غم، خوشی، امید، اخلاق، انسان دوستی اور روحانیت جیسے موضوعات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے اندر ایک مکمل مفہوم رکھتا ہے، یعنی ہر شعر میں مختلف موضوع پر بات کی جاتی ہے۔ غزل کی ابتدا عربی ادب سے ہوئی، بعد میں یہ فارسی زبان میں پہنچی جہاں اسے بہت ترقی ملی اور اردو ادب میں اسے بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ غزل کے لغوی معنی محبوب سے محبت بھری گفتگو کرنا یا عشق و محبت کا اظہار کرنا ہے۔ غزل ایک ایسی شاعری ہے جس میں شاعر اپنے دل کے جذبات، خیالات اور احساسات کو نہایت مختصر مگر مؤثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ غزل کی زبان شائستہ، دلکش اور پر اثر ہوتی ہے، اسی وجہ سے غزل کو اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف سمجھا جاتا ہے۔ غزل کی بنیادی اکائی شعر کہلاتی ہے۔ شعر دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور اپنے مفہوم میں مکمل ہوتا ہے۔ مثال، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شعر کی ہر سطر کو مصرع کہتے ہیں، پہلے مصرع کو مصرع اولا اور دوسرے مصرع کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جس نے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تھا وہ تو رشک حور بہشتی، ہم ہی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ غزل کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ غزل اردو ادب کی ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
0: تو آئیے اب جانتے ہیں کہ کیا یہاں کوئی شاعرہ بھی ہے۔
5: میں شاعری کرتی ہوں۔ میرا نام ہے ارم فاطمہ، میں کنکن جی گرلز پی جی کالج کی بی اے فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں۔
4: انہیں میں بے وفا ابھی سے کہوں کیسے، کہ انہیں میں بے وفا ابھی سے کہوں کیسے، منزل کی بات راہ میں کہوں کیسے۔ دکھاوے کا تبسم ہے چہرے پہ میرے، کہ دکھاوے کا تبسم ہے چہرے پہ میرے، جو دل کے داغ ہیں انہیں دکھاؤں کیسے۔ ڈھونڈ رہا ہوں خود ہی میں منزل نشاں، کہ ڈھونڈ رہا ہوں خود ہی میں منزل نشاں، کوئی پوچھے جو گر مجھ سے تو بتاؤں کیسے۔ ہو گئی اندھیروں سے محبت مجھ کو، کہ ہو گئی اندھیروں سے محبت مجھ کو، بجھی ہوئی شمع کو پھر جلاؤں کیسے۔ آسان نہیں ہے اسے دل سے بھلانا ارم، کہ آسان نہیں ہے اسے دل سے بھلانا ارم، اس دل میں بہاروں کو پھر میں لاؤں کیسے۔
0: بہت عمدہ، بہت خوبصورت۔
4: ہم نے اسے دل دیا تھا آزمانے کے لیے، کہ ہم نے اسے دل دیا تھا آزمانے کے لیے، کوششیں کرنے لگا ظالم مٹانے کے لیے۔ میرے دل میں تو ہی تو ہے تیرے دل میں سینکڑوں، کہ میرے دل میں تو ہی تو ہے تیرے دل میں سینکڑوں، میں فقط تیرے لیے ہوں تو زمانے کے لیے۔ طاق مسجد کے بھرے مانگی ہزاروں منتیں، کہ طاق مسجد کے بھرے مانگی ہزاروں منتیں، ایک بھی منت نہ چھوڑی بے وفا تیرے لیے۔ جا رہے ہیں سفر کو، کہ جا رہے ہیں

0: غربت میں آنکھ کھولی۔ لوگوں نے ہمیشہ اس کے رنگ اور شکل کا مذاق اڑایا۔ اس کی رنگت ساولی تھی، ناک عام سی، آنکھیں گہری مگر بے حد پرسکون، اور چہرہ ان روایتی پیمانوں کے مطابق خوبصورت نہیں تھا جن پر دنیا انسانوں کو پرکھتی ہے۔ لیکن اس کی ماں زہرا نے جب پہلی بار اسے سینے سے لگایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بار بار اس کے ماتھے کو چومتی اور کہتی، میرا بیٹا دنیا کی نظر میں جیسا بھی ہو، میرے لیے یہ نور کی مانند ہے۔ اس کے چہرے پر جو سکون ہے وہ ہزاروں حسین چہروں پر بھی نہیں۔ اسی لمحے اس کی ماں نے اس کا نام نورزاد رکھا، یعنی وہ جو اپنے وجود میں ایک ایسا نور رکھتا ہو جو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا، نورزاد بڑا ہونے لگا، مگر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے لوگوں کے رویے بھی بدلتے گئے۔ اسکول میں بچے اس کے رنگ اور چہرے کا مذاق اڑاتے، استاد بھی کبھی کبھی اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھتے۔ نورزاد ایک حساس، ذہین، محنتی اور خاموش مزاج لڑکا تھا۔ اسے شاعری کا شوق تھا اور وہ اکثر اپنے جذبات لفظوں میں ڈھال لیا کرتا تھا۔ غربت ان کے گھر کی مستقل مہمان تھی۔ والد سلمان ایک معمولی درزی تھے، دن رات محنت کرتے مگر گھر کا خرچ بہت مشکل سے چلتا۔ نورزاد نے کم عمری ہی میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے گا اور باپ کا سہارا بھی بنے گا۔ صبح اخبار تقسیم کرتا، دوپہر کالج جاتا، شام کو ایک پرانی کتابوں کی دکان پر کام کرتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی کرتا۔ کتابوں سے اسے عجیب محبت تھی۔ ہر نئی کتاب اس کے لیے کسی نئے دوست کی طرح ہوتی تھی۔ وہ الفاظ میں پناہ ڈھونڈتا، درد کو شاعری میں ڈھالتا اور امید کو خاموشی سے اپنے دل میں زندہ رکھتا۔ اس کا ایک دوست سکندر تھا۔ سکندر امیر گھرانے سے تھا مگر دل کا بہت صاف تھا۔ سکندر نے کبھی نورزاد کو اس کی شکل یا غربت کی وجہ سے کم نہیں سمجھا۔ وہ اکثر کہتا، لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، میں دل دیکھتا ہوں۔ یہ دوستی نورزاد کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ کالج میں ایک لڑکی دعا بھی تھی۔ وہ ذہین، باوقار اور نرم مزاج تھی۔ اس نے پہلی بار نورزاد کی لکھی ہوئی ایک نظم پڑھی تو حیران رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا، اتنی گہری سوچ رکھنے والا لڑکا وہی ہے جسے سب لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مگر نورزاد نے کبھی اپنی حد نہیں بھولی۔ وہ جانتا تھا کہ محبت مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی تمام توجہ تعلیم اور محنت پر رکھی۔ وقت گزرتا گیا، والد صاحب ایک حادثے میں گزر گئے۔ گھر کی تمام ذمہ داری نورزاد کے کندھوں پر آ گئی۔ اس نے راتوں کو جاگ کر شاعری کی، بچوں کو ٹیوشن پڑھایا، دکانوں کے حساب کتاب لکھے، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اس کی خودداری ہی اس کی اصل دولت تھی۔ کئی مرتبہ ایسے دن آئے جب گھر میں صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا، مگر زہرا ہمیشہ مسکرا کر کہتی، رزق کم ہو سکتا ہے، عزت نہیں۔ یہی جملہ نورزاد کے دل میں نقش ہو گیا۔ برسوں کی محنت کے بعد اسے ایک بڑے اشاعتی ادارے میں ملازمت مل گئی۔ اس کی تحریروں نے لوگوں کے دل جیتنے شروع کر دیے۔ جو لوگ کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے وہی اب اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ مگر نورزاد نہیں بدلا۔ اس کے کپڑوں میں سادگی تھی، لہجے میں عاجزی تھی، اور آنکھوں میں وہی سکون جو اس کی ماں نے اس کی پیدائش کے دن دیکھا تھا۔ ایک دن محلے کے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا آج سمجھ آیا کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ نورزاد صرف مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انسان دوسروں کی نفرت کا جواب نفرت سے دے تو وہ بھی انہی جیسا بن جاتا ہے۔ اس نے ہمیشہ محبت، صبر اور محنت کو اپنا راستہ بنایا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے والد کے نام سے ایک چھوٹی سی لائبریری قائم کی، جہاں غریب بچوں کو مفت کتابیں اور تعلیم دی جانے لگیں۔ جب افتتاح کا دن آیا تو زہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے نورزاد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج میرا رکھا ہوا نام سچ ثابت ہوا، تو واقعی نور ہے، ایسا نور جو دوسروں کی زندگی بھی روشن کر رہا ہے۔ اب نورزاد کو یقین ہو چکا تھا کہ دنیا وقتی طور پر چہروں سے متاثر ہو سکتی ہے، مگر تاریخ ہمیشہ کردار والوں کو یاد رکھتی ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کی شکل نہیں بلکہ اس کے اعمال، اس کی زبان، اس کی نیت اور اس کا ظرف ہوتا ہے۔ جو دلوں میں جگہ بنا لے وہی حقیقت میں سب سے خوبصورت انسان۔
1: بے حد خوبصورت افسانہ سمیرہ۔ کالج کی زندگی کلاس روم سے باہر نکل کر اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب سیمینارز، ورک شاپس، کمپٹیشنز اور کلچرل ایکٹیویٹیز طالبات کو اپنی صلاحیتوں کو سامنے لانے کا موقع دیتی ہیں۔ آپ کے کالج میں ہونے والے سیمینارز اور ورک شاپس میں آپ کس طرح حصہ لیتی ہیں؟
2: ہمارے کالج

یوں ہی چلتے چلتے قدم ان کی راہوں میں آ گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نگاہوں میں آ گئے۔ کہنے کو لاکھ باتیں تھیں، آ کر لب پر رکی، ہم کچھ نہ کہہ سکے، بس اس کی پناہوں میں آ گئے۔ پیار محبت کے قصے سناتی رہی یہ دنیا، ہم اس قصے کو اپنا بنا کر ہی آ گئے۔